0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: سکول کھل چکے ہیں اور ہر طرف بس رش ہی رش،
2: اس کا مطلب اب شاپنگ اور بھی زیادہ ہوگی، یعنی شاپنگ کرنے میں مزہ بھی اور زیادہ آئے گا،
1: اور سفاری میں 10-20-30 پروموشن پھر سے شروع ہو چکا ہے 31 اگست سے۔
2: اب آپ اپنی ضرورت کا ہر سامان، گروسریز، بیکری، ہاٹ فوڈ، فٹ ویئر، بیگس اور فیشن آئٹمس اپنے بجٹ کے مطابق خرید سکتے ہیں۔
3: سفاری، ورلڈ کلاس شاپنگ ایکسپیرئنس، دوحہ، قطر۔